Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցրուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Բարի երեգոս, սիրելի ընդդիրներ, այսօր 27 սեպտեմբեր 2026, կրկին անգամ մեծ հաճույքով կմիանանք ձեզի Armenia Tsayn ռադիոժամեն։ Այսօր 21 մայ սեպտեմբերը լալու ուրախ արդիվ մեր հայդակիրը պիտի նվիրենք Հայաստանի երկրորդ անկախության տոնին, 21 սեպտեմբեր 1991-ի տեղի ունեցած անկախության նվիրված հոդվածներ պիտի ընթերցենք, ինչպես նաև մեր հայդակիրին պիտի մասնակցին Սերով Փափազյան շաբաթօրյա վարժարանի աշակերտները, ինչպես նաև AYF-ի բադանի բարմանուհիները։ Այսօրվա հայդակիրը ցեզի պիտի ներկայացնեն Վարդենին, Նորան և Ալինա, և ինչպես միշտ ցայնի պատասխանատվության պաշտոնով մեր հետ պիտի լինեն Հոսեփ Քոպուշյանը։ Այժմ հաջելի ընդգրկություն կմաղթենք ձեր բոլորին և բարի վայլում և շնորհավոր Հայաստանի անկախության տոնը։

Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի անկախության տոն։ Անկախությունը մեր ժողովրդի հավերժական երազին, ազգային արժանապատվության և հայրենիքի վերածնունդին խորհրդանիշը։ Ամեն տարի սեպտեմբեր 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարի 4 տակերուն գնշե Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը։ Այս օրը սովորական տոն չէ մեր ժողովուրդին համար։ Անիկա մեր ազգային հիշողության, մեր պատմական պայքարին, մեր հույսերուն և հայրենիքին հանդեպ մեր անսասան հավատքին ամփոփումն է։ Անիկա այն սրբազան օրն է, երբ հայ ժողովուրդը իր կամքը արտահայտեց ապրելու ազատ, ինքնիշխան և իր ճակատագիրը իր ձեռքերուն մեջ պահող հայրենիքի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ը մեր ազգային կյանքի մեջ կխորհրդանշե վերածնունդը, որուն արմատները կհասնին տարերու խորքը։ Անիկա կհիշեցնե մեզի, թե մեր ժողովուրդը հագարակ իր գրած աննկարագրելի գորուստներուն, բռնություններուն, դեղահանություններուն և պատմության թաժան փորձություններուն երբեք չգործընծուց իր ազգային ինքնությունը, իր լեզուն, իր մշակույթը և իր հայրենիքի երազը։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի անկախության տոնը, մենք կդոնենք ոչ միայն 1991 թվականի պատմական որոշումը, այլ նաև հայ ժողովրդի տարավոր ցգտումը ունենալու ազատ և անկախ հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը ծնունդը եղավ երկար ու դժվարին պատմական գործընթացիմը, որուն մեջ հայ ժողովուրդը իր կամքն ու դոգունությունը բազմիցս ապացուցած է։ 1991 թվականը խորհրդային միության պատմության վճռորոշ շրջաններեն մեկն էր։ Խորհրդային համագարքի քաղաքական և դնդեսական ճգնաժամին զուգահեռ Հայաստանի մեջ ևս գահասուննար ազգային ինքնորոշման և անկախ պետականության վերականգնման ցգտումը։ 1990 թվականի օգոստոս 23-ին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության քերակույն խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այս փաստաթուղթը կարևոր հանգրվան մտարձավ անկախ պետականության վերականգնման ճանապարհին։ Անիկա գահաստադեր հայ ժողովուրդի ինքնիշխանության ցգտումը և անկախ հանրապետություն ստեղծելու իրավական ու քաղաքական հիմքերը։ Այնուհետև 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվե։ Հայ ժողովուրդը իր ցայնը բարձրացուց և ջնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախության օրին։ Հայաստանը իր անկախությունը հռչակեց 1991 թվականի սեպտեմբեր 23-ին հիմնվելով հանրաքվեի արդյունքներուն վրա։ Այսպիսով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր իրավունքը ունենալու ինքնիշխան պետությունը, որ պիտի գերդեր իր ապագան սեփական որոշումներով։ Սեպտեմբեր 21-ը հետևաբար դարձավ այն պատմական օրը, որուն միջոցով հայ ժողովուրդը իր անկախության կամքը արտահայտեց և նոր էջմը բացավ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Սիրելի հայրենագիցներ, երբ կխոսենք Հայաստանի անկախության մասին, պետք է հիշենք, որ անկախությունը մեզի համար միայն քաղաքական կամ պետական հասկացողությունը չէ։ Անիկա մեր հոգևոր և ազգային քոյության անպաժանելի մասն է։ Տարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ապրած է բազմաթիվ գայսրություններու և օտար դիրաբերություններու պայմաններու մեջ, սակայն նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներուն մենք բահբանած ենք մեր ինքնությունը, մեր եկեղեցիները, դպրոցները, մշակույթը, լեզուն, քրագանությունը և ազգային գազմագերբությունները եղած են այն ամուր սյուները, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը շարունակեց է գոյատևել և վերածնիլ։ Հայաստանի անկախությունը այդ տարավոր երազին նոր իրականություն մտավ։ Անկախ հայրենիքը այն վայրն է, ուր հայ մարդը կցանկացնել իր զավակներուն աբական, ուր հայերեն լեզուն կհնչի ազատորեն, ուր մեր պատմությունը կփոխանցվի նոր սերունդներուն և ուր մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունի իր որոշումները կայացնելու սեփական ազգային շահերուն և արժեքներուն հիման վրա։
Անկախությունը մեզի գիշեցնե, որ հայրենիքը միայն հողադարածքը չէ։ Հայրենիքը նաև հիշողություն է, ինքնություն է, մշակույթ է, արժանապատվություն է եւ բադասխանադվություն։

0: Այժմ սիրելի ունգընթիրներ, եկեք միասնապար լսենք Ավստրալիո հոհիտա գետրոնական կոմիտեի սեպտեմբեր 21-ի անկախության օրվան պատգամը զորս կներկայացնե հոհիտա գետրոնական կոմիտեի անդամ ընկերուհի Ադել Քրաջյանը։
1: Սեպտեմբեր 21-ի Հայաստանի անկախության հետքերով ասկերու պատմությունները, եթե ուսումնասիրենք, մեծամասնությունը հիմնված է անկախություն ցերկ ցկելու ու զայն ամրապնդելու ու զորացնելու ցգտումով։ Ոմանք այդ սխրագործությունը կգոչեն անկախության դոն, ոմանք ազգային դոն, իսկ ոմանքալ նահատակած դոն։ Բոլորն ալ կհետապնդեն իրենց կերտված անցյալի փառքը ու իրենց սերունդներու հոգիներուն մեջ կամրապնդեն հերոսներու գոյամարդը և անկախության ցգտումը։ Հայ ժողովուրդը, որ անգասկաց կպատկանի հարաչաթե մարդկության ամենաառաջին շարքերուն, անդարբեր չէ գտնված իր 20-րդ տարու անկախություն գերդած 2 թվականներուն նկատմամբ, բայց այսօր ծագած է այն հարցը, թե որքանով փայփայած ու զգուռգուռացած ենք անոր վրա։ Հայ ժողովուրդեն խավեր համայնավարական բռնադիրական պայմաններու բերումով ամբողջ 70 տարի մերժեցին մայիս 28-ը 1918-ի անկախության գաղափարը, իսկ այսօր երևութաբես ժողովրդավարական փածխորքին մեջ բռնադիրական վարչագարկի գոյությամբ կարծես մերժման ընթացքի մեջ են նաև սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք երբեք չենք պատկանած ու երբեք ալ չենք պատկանելու նման խավին, որովհետև գիտենք անկախության ու հերոսություններու արժեքը։ Մենք հորետեսությամբ աբակա չենք կառուցեր, այլ լավատեսությամբ կփորձենք լուծել մեր դժվարություններն ու դակնապները։ Մենք ոչ հյուսիսի կամ հարավի և ոչ ալ արևելքի ու արևմուտքի ծրագիրներով գարաճնորդվինք, այլ հայ ազգի իդեալներով ու նպատակներով, որոնք փյուրեղ են ու վճիտ հայության հոգուն մեջ։ Մենք կհավատանք, որ հայ ժողովրդի հոգուն մեջ պետք է հավերժ ապրի մայիս 28-ի ոգին, որուն շնորհիվ գոյություն ունեցավ սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք կհավատանք, որ հայաթափված Արցախը հայկական է, ինչպես որ հայկական էին հայկական քրավյալ այլ տարածքները։ Մենք կհավատանք, որ Հայաստանի սահմանները անցերն մխելի են ու հայկական բանակն է, որ պիտի պաշտպանի զայն թշնամիներու ոտնցուկություններեն։ Մենք կհավատանք, որ Բաքուի անարդարության ենթարկված հայ քերիները պետք է վարգյան առաջ վերադառնան հայրենիք և Հայաստանի իշխանությունը այստեղ ընելիք ունի և ոչ թե ծեռնածալ նստի թիդորթի թերով։ Մենք կհավատանք հայության հոգեկան ներքին կանչի ուժին, որ պիտի զարթնի ուշ կամ գանուխ հայության վերադարձնելու իր երբեմնի հարազատ հիմակիցը, որ ծանոթ է աշխարին։ Եվ մեր լավատեսություն փուրող խոսքը սեպտեմբեր 21-ի արժեքը բնորոշո, կուզենք փակել անմահ քրակետ ու քաղաքական գործիչ Ավետիս Ահարոնյանի լավատեսություն ներշնչող խոսքով, որ գսեր. Եվ հավատա հայ ժողովուրդ, թու վիրավոր ու արյունակամ, թու ընդարձյալ պիտի ապրիս։ Հոհիտա Ավստրալիո գետրոնական կոմիտե, 21 սեպտեմբեր 2026, Սիդնի։

0: Ég ekki sér að ljúngan týr nér, mjög að sinna seng, hóitt af Australíu badanig að mjög tján kalemasna djúri, badanin eru badgama, nevírvats hæstan égrót anga hútján, dæri tartsin. Hértapar ég lúgt bíðjúnenan, Líana Kördanján, Lucy Hairabet, Rosemary Jakubján, ég Arení Tufengtján. Ég ekki sér að ljúngan lesenk, mér badanin eru badgama, ég pare machtanke, Հայաստանի երկրորդ անկախության դարետարցին արթիվ։
1: Սեպտեմբեր 21-ին մենք կդանենք Հայաստանի երկրորդ անկախությունը։ Հայաստանի անկախությունը մեր ժողովրդի պայքարի, հավատքի և դոգունության հաղթանակն է։ Անիգա Սերունդներու երազն է, որ երկրորդ անգամ գերդվեցավ նվիրվումով և հայրենիքի հանդեպ անսասան հավատքով։
2: Ազատությունը ազգի քորոշան հիմքն է, իսկ անկախությունը անոր արժանապատիվ աբական։ Անկախ Հայաստանը մեր նախնիներուն երազն է և մեզի վստահված սրբազան ժառանգությունը։ Մեր բարձքն է զայն պահպանել, զորացնել և փոխանցել կալիք սերունդներուն։
3: Այսօր ավելի քան երբեք մեր միասնականությունն ու հավատքը պետք է լան մեր ուժը, որովհետև Հայաստանի անկախությունը միան մեր պատմության էջմեջ է, այլ շարունակվող պայքար, պատասխանատվություն և հանձնարություն։
4: Թող մեր հավատքը երբեք չմարի, թող մեր միասնականությունը ըլլա մեր ուժը, և թող մեր երազը մնա ազատ, անկախ և հզոր Հայաստանը։

0: Հարկելի ու ընկերներ, ինչպես մեր հայդակրի սկզբնավորության նշած էինք արդեն, որ այսօրվա մեր հայդակրի մեջ իրենց մասնակցությունը բիդիպերեն համասկայինի Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարանի աշակերտները իրենց ելույթներով, ուրեմն այժմ եկեք միասնապար լսենք այդ աշակերտներու պատկամները, հաջելի ու ընկերություն։
1: Ես Արամ Քլնջյանն եմ, ես երրորդ դասարան եմ, գհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարան։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարհին բարձրացայնեց իր թարավոր երազանքի մարմնավորման մասին։ Մենք միասնապար ասացինք այո ազատությանը, ինքնիշխանությանը և սեփական ճակատագիրն անձամբ կերտելու իրավունքին։ Այդ այոն պարզապես քվեի արգություն չէր, թա մեր նախնյաց թողած պատկամի, մեր մշակույթի, մեր ինքնության և ապագայի հանդեպ հավատի հաղթանակներ։
2: Ես Հակոբ Միկրոյան եմ, կհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժանան, 5-րդ դասարան եմ, քարեքին նշտե սավ ազատությունն ու անկախությունը, նրանց համար չեն, ովքեր վախենում են մահից, այլ նրանց, ովքեր պատրաստ են։

0: Adras që ink në rin grelu i gjëgëda kri përë.
1: Yes, patil kapriel yagnen. Da hajahem sero papazian shapatoria varjanan. Choror tasrani ashagerduyi. Vasken Sarkisyan. Angahutyuna pasartsak arjeke. Mer serenti pakhte perets, vor meng tesnang angahutyuna. Pats mer serenti vara tervets nayev ayn bahelu zanar bartaganutyuna.
2: Angahutyuna don, batmagan Իրադարձություն կամ օրացույցային ամսաթիվ չէ։ Անկախությունը գեցվածք է։ Արժեքը, որ գծնի յուրաքանչյուրիս ամեն օրյա աղշադանքով, նվիրումով եւ սերով։ Անիկա գդրվի մեկ անգամ, բայց կբահբանվի ու կբաշխանվի ամեն օր։ Սահմանին գանքնած զինվորի արթուն աչքերով, թբրոցի մեջ երեխա գրթող ուսուցիչի գավիճով, երգրիրը շինող շինարարին ցերքերով եւ աղշարի դարբեր անգյուններուն մեջ Հայաստանի անունը բարձր բահով հայի հպարտությամբ։
3: Իմ անունս Անցանի Քևորքյանն է։ Ես անգահաժախեմ Սերով Փափազյան վարժարան 6-րդ հասարան։ Եկեք այսօր վերանորոգել մեր ուղցը հայրենիքի հանդեպ։ Շարունակենք շնացնել, հզորացնել ու սիրել մեր Հայաստանը, ոչ միայն խոսքով, այլ քյորձով։ Թող մեր անկախությունը լինի հարաձև, մեր երկինքը խաղաղ, իսկ այն ցածքը թեպի նորանոր հաղթանակներ։ Շնորհավոր անկախության դոնը, ազատ ու հպարտ Հայաստան, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։

0: Այժմ սիրելիներ, եկեք լսենք, կևոր կեմինի մենք բանաստեղծությունը զորս կմեկնապանե գասմունքե կաղութիս սիրված ասմունքող ընգերուհի Զարմիկ Քեյվանյան Չոխուրգոզյանը։
1: Թեև շուտ լսում, բայց անկարող ենք հետևից քնան։ Մերականչներուն հայոց պատմության քաոսն է խշում, փնդրելով խոսքեր թարնալու հնար։ Մենք կաղ ենք գիսով, քանզի ուր էլ մեր մի ոտ կտնենք, Սուրյու ավազին, Փարիզի մայթին, Նեղոսի ափին, մեր մույս ոտքը խրված է մսիս լերան ծույնի մեջ։ Եվ մենք չենք կայլում, մենք տեղ չենք հասնում, գծում ենք միա մեր բանտութության շրջագից նանել, մասիսի շուրջն ենք պտուդում անվերջ։ Մենք գույր ենք գիսով, միշտ թաց է եղել մեր աչքնարցունքից, և աղոտ ենք մենք տեսնում անկատար։ Մի ցերքով ենք մենք կառուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մույսով, պատերազմ էր մեր հողում անդադար։ Մենք համր ենք գիսով, քանի անգամ են գդրեր մեր վրեզուն, մեր մտածածը չասելու համար, որ չուրախանանք մեր ուրախությամբ, ու չհպարտանանք մեր հպարտությամբ, ու չսկանք մեր սոհերն անհամար։ Արայի պես ենք մենք սիրահարվում, մեզ թվում է միշտ, թե սիրով դարված մեր հողն ենք լքում, և վախենում ենք նոր Շամիրամից, գես ուղեղով ենք աշխարհն ընկալում, մտակնել ենք գես անեցքից, ցավից, մենք գես։ Գես ենք մենք, չլինեինք գես, հայ կլինեինք, և ոչ թրքահայ, և կամ արաբահայ, և կամ ֆրանսահայ, իսկ վաղը լուսնահայ և կամ աստղահայ։ Գես ենք երկճեղված, գիսված, երկակատ, մեր խորհրդանիշ Սուրբ Լերան նման, բայց վգա գիսված մասիս լերը մեր, վգա մեր գես մորթված դեր զորուն, և այն գեսը, որ ես եմ, թու և նա, մենք գմիանանք, մենք գամփոխչանանք, գտնենք մի օր լրիվ թարնալու հնար նանհնար։ Մեզ են գլխից են սարկել, բայց նորեն հայերը ապրել են, ապրում են կապրեն, հազար թարեր են զարգել, բայց նոր են հայերը ապրել են, ապրում են, կապրեն, եղերնա զարգ էլ եղանք, բայց նոր են հայերը ապրել են, ապրում են, կապրեն, ով է որ զարգին, ինչքան էլ զարգեն, հայերը ապրել են, ապրում են, կապրեն։

Անկախության շարունակվող ճանապարհը 28 մայիս 1918, 21 սեպտեմբեր 1991. Այսօր, երբ կխոնարհենք Հայաստանի անկախության նվիրական գաղափարին առջև, մեր հայացքը կդառնա դեպի մեր պատմության այն երկու մեծ հանգրվանները, որոնք դարձան հայ ժողովրդի պետական վերածնունդի խորհրդանիշները. 28 մայիս 1918-ին 6 տարերու խավարեն ետք հայ ժողովուրդը վերագանքնեց իր անգախ պետականությունը, ստեղծելով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այն օրերուն մեր պատմության ծանրակույն և ճակատագրական պայմաններում մեջ հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր ապրելու, գոյատևելու և ազատ ու ինքնիշխան պետություն գերդելու անսասան կամքը։ Այս հանրապետությունը գարջադև եղավ, սակայն անոր գաղափարը չմերավ։ Անգախ Հայաստանի տեսլականը շարունակեց ապրիլ սերունդներու գիտակցության մեջ, մինչև որ 21 սեպտեմբեր 1991-ին համաժողովրդային հանրաքվեով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր անգախ ապրելու և ինքնիշխան պետություն ունենալու կամքը։ 2 թվական, 2 պատմական հանգրվան միացած անկախության գաղափարով, բայց 1 ժողովուրդ, 1 կամք և 1 շարունակվող ճանապարհ։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, մեր բարդն է ոչ միայն հիշել այս պատմական թվականները, այլ խորությամբ գիտակցել անոնց պատկամը, որովհետև անկախությունը մեզի համար միայն անցյալի հաղթանակը չէ, անկախությունը այսօրվան պատասխանատվությունն է, իսկ վաղվան մեր բոլորին հանձնարությունը։ Ներկա Հայաստանի թիմակրաված մարդահրավերներու պայմաններու մեջ անկախության իմաստը կստանա ավելի խոր նշանակություն, ունենալ ինքնիշխան պետական որոշումներ, ապահով սահմաններ, կենսունակ տնտեսություն, ամուր պետական հաստատություններ և այնպիսի պետությունը, որ գրնա պաշտպանել իր քաղաքացիներու անվտանգությունը, իր իրավունքները և իր ազգային շահերը։ Այսօրվան Հայաստանը պետք է շարունակի այն ճանապարհը, որը սկսավ 1918-ին և վերահաստատվեցավ 1991-ին։ Անկախության հռչակագիրն իսկ կսահմաներ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան պետություն և գշեշտեր անվտանգության, սահմաններու անցեր մխելիության, անգախ արդակին քաղաքականության, իրավական պետության և սեփական պետական համագարքերու անհրաժեշտության։ Անկախությունը ձեր բերված իրողությունն է, բայց անոր պահպանումը մեր ամենօրյա աշխատանքն է։ Այսօր մեր պատասխանատվությունն է հասկանալ, որ անկախությունը միայն 28 մայիսին կամ 21 սեպտեմբերին նշվող դոներ չեն, անոնք մեր պետությունը ամրացնելու, մեր ինքնիշխանությունը պահպանելու, մեր հասարակականությունը միավորելու և ապագա սերունդներուն գայուն ու արժանապատիվ Հայաստանը փոխանցելու բարդավորությունն է։ 28 մայիս 1918, պայքար և պետականություն։ 21 սեպտեմբեր 1991, անկախության վերահաստատում։ Իսկ այսօր անկախության պահպանման և ամրապնդման պատասխանատվություն։ Անկախության ճանապարհը դագավին կշարունակվի։ Անկախությունը կբարդավորեցնե հավատարիմ մնալ նախնիներու պատկամին, ավարայրի, Սասունի, Զեյթունի, Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Շուշիի մեջ և այլուր ինգած մեր նահատակները մեզի փոխանցեցին անկախ հայրենիքի գիտակցությունը։ Մեր բարդականությունն է նոր սերունդին փոխանցել այս պատկամը։ Փառք Հայաստանի անկախությունները գերդողներուն, փառք անկախության համար զոհված մեր հերոսներուն,
բարգ մեր ժողովրդի անսասան գամքին։ Շնորհավոր անգախության դոն, շնորհավոր սեպտեմբերի 21։

Hayastan, Hamo Sahyan. Hayastan aselis, aideres airvumen. Hayastan aselis, zengeres zalvumen. Chukidem, inchui aspes. Hayastan aselis, shirtunkes, jakume. Հայաստան ասելիս հասագս ծաղգում է, չգիտեմ ինչու է այսպես։ Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են։ Հայաստան ասելիս թևերս փացվում են, չգիտեմ ինչու է այսպես։ Հայաստան ասելիս աշխարը իմ դունն է։ Հայաստան ասելիս էլ մահը ում շունն է, գմնամ, գլինեմ այսպես։ Կարունըդ հայերեն է կալիս, ծյուներըդ հայերեն են լալիս, հայերեն են հորդում չրերըդ, հավքերըդ երկում են հայերեն, խոպերըդ հերգում են հայերեն, հայերեն են դոգում կրերըդ։ Արևըդ հայերեն է ծակում, ծարերըդ հայերեն է ծակում, հայերեն է բայթում պարերըդ։ Հունդերըդ ծլվում են հայերեն, ծերքերըդ գրում են հայերեն, հայերեն են լրում կարերըդ։ Որքան էլ ցերքից քնացել, թու էլի հային ես մնացել, հայերեն են հառնում սարերըդ։ Թող աստված եղածը պահի, և հետո ինչ էլ բադահի, ծյուներդ հայերեն են լալու, կարունդ հայերեն է քալու, հայերեն է քալու թարերըդ։ Ախր, ախր ես ինչպես վեր գնամ քնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չգան, ախր ուրիշ տեղ հորովել չգա, ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում, սեփական հոգին խորովել չգա, ախր ուրիշ տեղ սեփական փախտից խրովել չգա, ախր ես ինչպես վեր գնամ քնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այս կան օրտություն չգա, այս կան վաստակած հոգնություն չգա, ախր ուրիշ տեղ ծույնի մեջ արև, և արևի մեջ այս կան ծույն չիկա։ Ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած, եղած ուսերով արակած սարի ուսերի հենված սասնա դուն չգա։ Ախր ուրիշ տեղ ամեն մի քարից, արվից, ագոսից, իմ աչքերով, իմ աչքերին նայող մանգություն չգա։ Ախր ես ինչպես վեր գնամ քնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ես ինչպես աբրեմ առանց ինձ։

Սիդնեյի հայկ հաղութին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սպոպանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի և ձեր սիրելիներուն EM Funerals ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ձեր հարազատին մատուցել վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց ստաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio. Անկախության խորհուրդը մեր ազգային կյանքի մեջ։ Անկախության դոնը մեզի կբարդացրե վերանայիլ մեր ազգային կյանքի կարևորագույն արժեքները։ Անիգա դոնե, բայց նաև մտածելու, վերակնահատելու և աբակայի հանդեպ պարտավորություններ ստանցնելու առիթմը։ Անկախությունը ազգային ինքնության բահբանումն է։ Անկախ պետականությունը կստեղծե անպայմանները, որոնց մեջ ժողովուրդը գրնա զարգացնել իր լեզուն, մշակույթը, գրթությունը և ազգային հաստատությունները։ Հայ ժողովրդին համար այս հարցը ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Մեր պատմությունը մեզի սորվեցուցած է, թե ազգային ինքնությունը բահբանելու համար անհրաժեշտ են գիտակցություն, գազմագերբված աշխատանք և սերունդներու հետևողական նվիրում։ Հայաստանի անկախությունը մեզի հիշեցնում է մեր հայրենիքի աբական, գաղյալ է նաև մեր լեզվի, մշակույթի և ազգային արժեքներու բահբանութենեն։ Անկախությունը միան ազատություն ունենալու իրավունքը չէ, անիգա նաև պատասխանատվություն է։ Անկախ պետությունը պետք է ցկտի ստեղծելու արդար հասարակություն, ամուր պետական հաստատություններ, օրենքի քերագայություն, գրթության և տնտեսական զարգացման հնարավորություններ։ Անկախությունը իր ամբողջական իմաստը կստանա այն ժամանակ, երբ քաղաքացին կսկսա, թե արժանապատվությունը կհարկվի, իր ցայնը կլսվի և իր աբական գերդելու համար ունի իրական հնարավորություններ։ Ազատությունը նվերմը չէ, որ մեկ անգամ կստանանք և հավիտյան կբահենք առանց չանքի։ Անիգա արժեք մնե, որում բահբանումը կբահանչի գիտակից քաղաքացիներ, ազնիվ ծառայություն և ազգային պատասխանատվություն։ Անկախությունը հայրենիքի հանդեպ մեր բարդավորությունն է։ Անկախության դոնը պետք է մեզի մղե մտածելու, թե յուրաքանչյուրս ինչ կրնանքնել մեր հայրենիքի ամրապնդման և զարգացման համար։ Ոմանք կծառայեն հայրենիքին պետական կառույցներու մեջ, ուրիշներ գրթության, մշակույթի, գիտության, տնտեսության կամ հասարակական աշխատանքներու միջոցով։ Սպիրկահայերը ևս ունին իրենց կարևոր դերը բահբանելու ազգային գաբերը, աջակցելու Հայաստանի զարգացման և ամրապնդելու հայրենիք սպիրկ հարաբերությունները։ Յուրաքանչյուր ազնիվ աշխատանք, որ գնաբաստե հայ ժողովրդի բարօրության, գրնաթարնալ հայրենասիրական ծառայության արդահայրությունը։ Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի սահմաններում մեջ սահմանապակված դոմը չէ, անիգա գբատկանի ամբողջ հայ ժողովրդին, Հայաստանի և Սպյուրքի մեջ ապրող մեր բոլոր հայրենագիցներուն։ Աշխարհի տարբեր երկիրներու մեջ ապրող հայերը իրենց առօրյա կյանքը շարունակելով
օդար երգիրներու մեջ, իրենց սրդին մեջ կբահեն Հայաստանի հանդեպ սերն ու պատկանելիության զգացումը։ Սպյուրքը իր դպրոցներով, եկեղեցիներով, մշակութային և պարեսիրական գազմագերբություններով, լրատվամիջոցներով և համանքային աշխատանքներով գշարունակե ասկային ինքնության բահմանման գարևոր գործը։ Հայաստանի անկախությունը Սպյուրքի համար նաև նոր հնարավորությունը ստեղծեց իր գաբերը հայրենիքին հետ զարգացնելու, համագործակցելու և ասկային կյանքի մեջ իր մասնակցությունը ամրապնդելու։ Հայաստանը և Սպյուրքը տարբեր միջավայրերու մեջ ապրող, սակայն պատմական հիշողությամբ, մշակութով և ասկային պատկանելիությամբ իրարուգապված հայ ժողովուրդի երկու կարևոր իրականություններն են։ Մեր ուժը կգայանա ոչ միայն մեր միասնության մասին խոսելու, այլ նաև այդ միասնությունը գործով արտահայտելու մեջ։ Երբ մենք կբահբանենք մեր մայրենի լեզուն, երբ մեր սավակներուն կփոխանցենք մեր պատմությունը, երբ կաչակցինք Հայաստանի և հայ համայնքներու զարգացման, մենք կմասնակցինք մեր ասկային աբակայի գերտման։ Սիրելի հայրենագիցներ, մեր անկախության աբական մեծապես կապված է նոր սերունդներուն հետ։ Այսօրվան երիտասարդները վաղվան Հայաստանի քաղաքացիներն են, առաջնորդները, գիտնականները, ուսուցիչները, արվեստագետները և հասարակական գործիչները։ Անոնք պիտի շարունակեն այն գործը, որը սկսված է անկախության վերականգնման սերունդին գոմե։ Ուստի մեր բարդականությունն է անոնց փոխանցել ոչ միայն անկախության պատմությունը, այլ նաև անոր խորհուրդը։ Պետք է անոնց սորվեցնենք, որ հայրենասիրությունը միայն խոսքերու և հանդիսություններու մեջ չի սահմանապակվիր։ Հայրենասիրությունը կթերսևորվի ազնիվ աշխատանքի պատասխանատվության, գրթության, փոխադարձ հարգանքի, ազգային արժեքներու պահպանման և հասարակության բարօրության նպաստելու միջոցով։ Երիտասարդ սերունդը պետք է գիտնա, թե անկախությունը ցերկերում մնե, որ պետք է քննադել, պաշտպանել և զարգացնել, անիկա նաև աբակային ուղված խոստում մնե, գարուցելու ավելի խաղաղ, ապահով և արժանապատիվ կյանք հայ ժողովրդին համար։ Հայ ժողովրդի պատմությունը մեզի ծանոթ է իր ծանր փորձություններով, պատերազմները, բռնությունները, դեղահանությունները և մարդկային գորուստները խոր հետքեր ցկած են մեր ասկային հիշողության մեջ։ Այս ուրողություններու լույսին տակ Հայաստանի անկախության խորհուրդը նաև խաղաղության, անվտանգության և գայունության ցկտումն է։ Խաղաղությունը անդարբերություն չէ ասկային իրավունքներու կամ պատմական հիշողության հանդեպ։ Խաղաղությունը նաև մարդկային կյանքի արժեքը պահպանելու և ժողովուրդներու արժանապատվությունը հարգելու ցկտումն է։ Անկախության դոնին առիթով մեր հույսն է, որ հայ ժողովուրդը ունենա անվտանգ հայրենիքը, իսկ տարածաշրջանին մեջ հաստատվի երկարադև և արդարև խաղաղությունը։ Հետևաբար, սիրելիներ, թող Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ լավ խաղաղության, զարգացման և արժանապատիվ կյանքի ցկտող հայրենիքը, թող մեր ասկային ինքնությունը պահպանվի և ամրապնդվի նոր սերունդներու մեջ, թող Հայաստանի և Սփյուռքի հայերը շարունակեն իրենց գաբերը զարգացնել փոխադարձ հարգանքի, համագործակցության և ասկային նվիրումին հիման վրա, և թող մեր ժողովուրդը երբեք չմոռնա, որ անկախությունը ոչ միայն պատմական ցերկերում մնե, այլ նաև աբակայի հանդեպ ստանձնված պատասխանատվությունը։ Թող մեր հայրենիքը զորանա, թող մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղության, արժանապատվության և հույսի մեջ, թող հայոց լեզուն, մշակույթը և ասկային ոգին շարունակեն լուսավորել նոր սերունդներու ճանապարհը, և թող Հայաստանի Հանրապետության անկախության գաղափարը միշտ վառ մնա յուրաքանչյուր հայոց սրդին մեջ իբրև ազատության, ինքնության և հայրենիքի հանդեպ անսասան սիրո խորհրդանիշ։ Շնորհավոր սեպտեմբեր 21 Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե անկախ և արժանապատիվ հայրենիքի մեր հավերժական երազը, Փառք հայ ժողովուրդի դոգունության, հավատքին և ասկային ոգիին։

Սիրելի ունգնդիրներ, 21 սեպտեմբերը միայն պատմական թվագամը չէր։ Այդ օրը հայ ժողովուրդը իր քվեյով արտահայտեց թարերու խորքեն եկող իր անսասան կամքը ապրելու ազատ, անկախ և ինքնիշխան հայրենիքի մեջ։ 1991-ի այոն մեկ օրվան որոշումը չէր։ Անիկա պատմական ընդրությունն էր, որ սկիզբ դրավ անկախ պետականության նոր հանքրվանիմը։ Իսկ այդ ընդրության իմաստը այսօր կշարունակվի որպես ճանապարհ ու գանձնի սերունդը սերունդ։ Այդ երկար ճանապարհին իրենց ցայնը բերած են նաև մեր մտավորականները, արվեստագետները և մշակույթի գործիչները հայրենիքին, անկախության և պետականության մասին իրենց մտածումներով, դեստականով ու մտահոգություններով։ Ինչ կնշանակեր անկախությունը իրենց համար։ Ինչ երազանքներ կգաբեին անոր հետ։ Ինչ սպասումներ և պատասխանատվություններ կտեսնեին անկախ պետականության մեջ։ Եվ այսօր, սիրելի ունգնդիրներ, երբ կվերադառնանք այդ պատմական օրվան խորհուրդին, անոնց խոսքերը մեզ գիհիշեցնեն, որ անկախությունը ոչ միայն ցերկ բերված իրավունք է, այլև շարունակվող բարդավորություն։ Եկեք սիրելի ունգնդիրներ, լսենք այս ցայները։ Վիդիո սկսիմ ամենան հայոց հայրաբետ Վասկեն Այփեհապարի անդրադարձով։ Կամոքն Աստծո և մեր ազատադենչ ասքի, հարաճիգա սեպտեմբերի 21-ին մեր նորածին հանրապետության քաղաքացիները պիտի պատասխանեն անկախության հրավերին, միացայն ու բարձրացայն հայտարարելով «Այո»։ Օպերայի հրճագավոր երգչուհի Գոհար Կասպարյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ. «Այոն, մենք ասինք այն ժամանակ, երբ եկանք հայրենիք, և մեր սերունդը, որ աշխարհներ ու ճամփաներ տեսած է, գիտե ի վերջո, ինչ բան է անկախության գրավականը»։ Պետք է գիտնանք, որ ամսու 21-ին համերաշխապար մեր հետաքա երջանկության առաջին, բայց կարևորագույն քայլը պիտի անենք։ Ուրեմն, անկախությանը «Այո»։ Վիբասան Հրանտ Մաթևոսյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ անկախության. «Անկախությունը հանրապետություն ընկած բադուհաս չէ, որ ամենքնիս ու ամեն ինչ դակնու վրա է առել, և հայոց աշխարհով անցնող բրգիտ չէ, որ պեշերից կախվելով խնդրեինք չանցնել, գուրկ դարձնեինք ու բաղադանքի ձնգեինք. Անկախությունը հանրապետության բոլոր ուստերի ու թուստերի ամենօրյա, ամենաժամյա համարիր, չորդական աշխատանքն է, հենց որն էլ մեզ բոլորիս դեր կգանկնի միմյանց ու այս երկրին, որ արդեն ոչ ոքի չենք սիճի»։ Հանրածանոթ աստղագետ և գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանը հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ Հայաստանի անկախության. «Ոչ մի կասկած չունեմ, որ սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը գարդահայտի իր վաղուց հասունացած կարծիքն ու վճռականությունը», ասելով «Այո»։ Երևի պատմության ընթացքում ոչ մի այլ խնդիրի նկատմամբ մեր ժողովուրդն այս չափով միասնական ու միացյուլ չի եղել։ Բոլորս գիտենք, որ անկախ կյանքի ճանապարհին կարող են լինել դժվարություններ, բայց համոզված եմ, որ մեր միասնականության ուժով դրանք կհաղթահարվեն, առանց տադանվելու և միասնապար մոտենանք քվեյադուփերին և ասենք «Այո»։ Ցանկանում եմ մեր ժողովրդին միասնություն, միասնություն և վերստին միասնություն»։ Փանաստեղծ Համոսահյան հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ անկախության. «Էն որ ոչ ու փուչը վեր կգենա ու ոչ կասի իր արյան շրջանառությանը, իր աչքի լույսին, իր արդար հացին, իր պետականության հիմքերին, իր թորներին ու թորն-թորներին մարդավայել կյանքին»։ Այո, այս երեք տարերն այսօր իմաստավորում են
մեր ասկի 3000 տարվա որոնումները։ Սիրելի ունգընթիրներ, ընթերցեցինք արձականքները մեր կրակետներու, մշակութային գործիչներու, որոնք 1991-ին անդրադարձան անկախության և հանրաքվեին։ Իրենց ցայներու արձականքը դագավին գշարունակվի լսվիլ մեր ներգա և պիտի շարունակվի լսվիլ ապագայիս սերունդներու կողմէ։ Դարձյալ շնորհավոր մեր անկախության դոնը։

0: Կունգն ձեր Արմենիայի ցայնը 90.3 մեգահերցեն։ Սիդնի օթերովիտի գայանը Սիդնի համար կնախադեպի հետևյալ կլիմա։ Վաղը 3-7 անձրևի հավանականություն, այստեղ գսե կգնգալվի 3 մմ անձրև, հավանականությունը 70% է։ Եվ Չերմասջանը Սիդնի համար 14-19 աստիճան։ Շարնագելով 4-7 օր սիրունցին անձրևային եղանակը պիտի շարնակվի, այս անգամ կգնգալվի 4 մմ անձրև, հավանականությունը 60% է, Չերմաստիճանը 4-7 օրվա համար 14-22 աստիճան։ 5-7 մասամբ ամբոտ եղանակ 15-23 աստիճան, ուրբաթ պայծար արևոտ եղանակ 15-26 աստիճան, հարաճի գաշապատ սիրելի ունգնդիրներ, ընդհանրապես պայծառ ոտ եղանակ 16-27 աստիճան։ Կշարունակենք մեր հայտակիրը ունգնդիրներ ունգնցելով վանացայնի հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն ձեր բոլորին։
1: Այն ջարի հայության հետ այսօր լիբանանահայությունը կնշե Մուսալերան հերոսամարդին 111 ամյակը և այն ջարի հիմնադրության 87 ամյակը։ 111 տարի առաջ կարծանական կրվեր հայ ժողովրդի պատմության ամենեն հերոսական դրվակներեն մեկը, երբ Մուսալերան ժողովուրդը Թուրքին կերազանց ուժին և անկերազանցելի վայրակության դիմաց գորոշեր դեր կանգնել հայ մարդու իր արժանապատվության և չցկել, որ թշնամին որոշե իր պախտը։ 111 տարի առաջ Մուսալերան Քաչարի հայությունը կգազմագերբեր ինքնապաշտպանություն, կբարձրանար լեր և 40 օրվա ընդդիմադրության շնորհիվ կփրկվեր ստույգ փնաճնճումը և գորուստը։ Ինքնապաշտպանության պարաբսագը կգազմեին 18 նահատակներ, որոնք իրենց քարուն կյանքերը կզոհապերեին, որպեսի թարավոր հայ հողը անդեր չմնա և հայ մարդը անարմատ չդառնա։ Հայրենի հողին գարչելու, ասկային ինքնությունը բահբանելու և հայ մարդու ճակատագիրը սեփական ուժերով դնորինելու այս գամքն ու պատրաստակամությունը 111 տարի ետ շատ բան ունին ասելիք մեր ժողովրդին և պետության վարիչներուն։ Հետևաբար, ինչպես մեր բոլոր հերոսամարդերը, Մուսալերան 40 օրվան սխրանքը ևս կմնա պատմության բաց տասակիրք, մնաղյուն ուղեցույց և ներշնչարան։ Այսօր Մուսալերան շարունակությունը եղող այն ջարը լավագույն վգան է այս սխրանքին։ Քարքարուտ և խոբան այս հողատարածքը 87 տարի ետ հայ մարդու քրդինքով ու չանքով, գամքով ու բայքարով դարձած է քեղեցիկ օվասիսմը Բեկայի Տաշտովայրին մեջ։ Այն ջարցիներ իրենց դոգոնությամբ, կազմագերբությամբ և արմատներուն գարչածությամբ պաստը դված են, որ իրենք եղած են ու գմնան Մուսալերան հերոսներու շարավիղներուն հարազատ ժարանքորդները և իբրև այնպիսին կիդեն մակարիլ, հոգնիր, գարուցել և իրենց հողն ու գյանքը ծաղգեցնել ավանդական արժեքներով ու արժանիքներով, Մուսալերան դոհմիկ պարքով ու խիզախության ոգիով։ Պարկ Մուսալերան 18 նահատակներուն, հարկանք այն ջարը գերդած ու բահած արժանավոր հայորդիներուն։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ և լիազորդեսպան Սարմեն Բաղդասարյան և Հյուբադոս Սետրակ Սարկսյան երեք այցելեցին Շահզոյան գետրոն և դեսակցեցան Հոյթա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյանի, գետրոնական կոմիտեի անդամ Արձիվ Դերխաչատուրյանի և աստագի դնորեն Շոհան Քանդահարյանի հետ։ Ալբեր Բալաբանյան բարի կալուստ մաղթեց հյուրերուն և ներկայացուց Շահզոյան գետրոնի մեջ գործող կառույցներն ու գրասենյակները։ Ապա խորհրդակցությունները կենտրոնացան տարածաշրջանային լիբանանյան նորակույն զարգացումներուն Հայաստան-Լիբանան միջպետական հարաբերություններուն վրա, շեշտելով արդեն իսկ կայացած միջպետական համաձայնություններու գործարկման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև Հայաստանի թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականություններուն և այս շրջադիրի մեջ դիմակրաված խնդիրներուն։ Տեսպան Բաղդասարյան իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ընդունելության համար։ Արժևորեց համայնքի մեջ դարվող կուսակցության բազմավոլորդ աշխատանքները և շեշտեց ներգացեվաչափերով բարբերական խորհրդակցություններ ունենալու անհրաժեշտությունները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը հանդես եկավ Կանցասարի վանքի մեջ կազմակերպված ազերբայջանական ցուցադրությունը թատաբարդող հայտարարությամբ, որ գսե։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խսորեն գթատաբարդե Արցախի Կանցասար վանքին մեջ վերջերս կազմակերպված ցուցադրությունը։ Տիվանակետներու և օդար երգրիա այլ ներգայացուցիչներու ներգայության, ալևի վարճագարկը ներգայացնող բաշտոնադարներ ծուցացրադեն ծերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ, միաժամանակ հարաջ կաշելով բնդումներ, որոնց նպատակն է Կանցասարը անչադել բատմագանորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական իրինքնությանն։ Նման պեմատրությումը գպորձեն սեմացնել Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը և գասկածի դակ տնել անոր համընդհանուր ճանաչումը։ Հայաստանի այդ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությունը հիմնված է թարերով ուսումնասիրված և անգաղ գիտական շրջանակներու կողմէ հաստատված ժառանգության վրա, որ թարեր շարունակ վավերագրված է, հասանելի է սկսնախպյուրներու միջոցով և պահպանված է աշխարհի կարևոր ծերակրադուններուն և մշակութային հաստատություններու մեջ։ Մեր խոսքը գուղենք նաև այն դիվանագետներուն, որոնք մասնակցեցան Կանցասարի վանք կատարված այցելության։ Գահաստատենք, որ թուղթը ներգրավեցակ մանրագրգիտ կերպով կազմակերպված ցուցադրությամբ, ուր ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ ներգրավեցան իբրև ապացույց ընդդեմ Կանցասարի պատմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական ինքնության։ Այդ ներգայացումը ընդունելով, առանց անգաղ քննության, պատշաճ ըստուգման և անհրաժեշտ ուսումնասիրության, ծեր այցելությունը դիվանագիտական գշիր հաղորդեց ալևի վարչագարկին կողմէ շարունակվող քաղաքական նախաձեռնությանը, որ գործե Արցախի քրիստոնեական հուշարձանները անչադել իրենց լավ փաստագրված պատմութենեն։ Ձեր դիվանագիտական գործունեությունը պատրաստակամություն գտնե ձեր վրա գիտակցելու այն բահերը, երբ հյուրընկալ պետությունը ընդրովի կներգայացնե նյութեր քարոշչական նպատակներ հետապնդելով։ Այդ բարդականությունը չկատարելով, դուք առիթ տվիք վիճարկելի բնդումներու տարածման բաշտոնական դիտարկման քողին տակ, միաժամանակ թուլացնելով այն պատշաճ քննության չափանիշը, որ բարդաթիր է դիվանագիտական գործունեության համար։

դևական խաղաղությունը չի գրնարը հաստատվել հայկական մշակութային ժառանգության բղձման քնով։ Իբրև Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրաբեդական 4 աթոռները մեկը եւ աշխարհի հենակույն հայկական սպիրկյան հաստատությունը գոչ կուղենք Միացյալ Նահանգներու կառավարության այն ներկայացուցիչներուն, որոնք իրենք զիրեն կներկայացնեն իբրև այս խաղաղության գործընթացին երաշխավորներ, գիտակցելու, որ առաջարկվող որևէ խաղաղություն պետք է հիմնված լա պատմական ճշմարտության վրա։ Գոչ կուղենք Հայաստանի կառավարության բացաչ գերբով դատաբարդելու պատմության վերախմբագրման այս փորձերը, ինչպես նաև այն պետությունը, որ խաղաղության մասին խոսելու զուգահեռ կգործադրեզանոնք։ Գահաստադենք, որ պետությունը, որ մեկ ծերկով դիվանագիտական հավաստիքներ գուտա, իսկ մյուսով հրապարակավ կնսեմացնե մեր հայկական քրիստոնեական հուշարձանները, չի գրնար նման խաղաղության իսկական գործընկեր հանդիսանալ։ Ավելին կհաստատենք, որ պատմական վերախմբագրման նման պատկերացումներու հիման վրա կնքված որևէ խաղաղության համաձայնություն բովանդակազուր կպիտի մնա և դատաբարդված պիտի ելա ցախողության։ Հայաստան բարդավոր է խիստ և վճռական դատաբարդությամբ հանդես գալ։ Հայկական քրիստոնեական ժառանգության դեմ գործադրվող բացահայտ ոտնցկություններուն դիմաց Հայաստանի կառավարության վերջին շրջանի լրությունն ու կիսատմիջոցները միայն կքաջալերեն պատմական և գրոնական խեղաթյուրման նոր գործողություններ։ Գոչ կուղենք Հայաստանի իշխանություններուն այն շրջանակներուն, որոնք տակավին գվարանին մերժելու և դատաբարդելու այս արարքները, չամչնալու իրենց հայկական քրիստոնեական ինքնության են, դեղի դալով համաշխարհանայցման տարաշրջանին այն դիվանագիտության, որ քրիստոնյա ժողովուրդներեն կպահանջի անդեսել սեփական պատմությունը, ժամանակավոր աշխարհակաղակական գայունության դիմաց։ Հայաստանի իշխանություններուն այս շրջանակները գիհիշեցնեն նաև, որ նման արարքները դատաբարդելու հարցի մեջ ցուցաբերված վարանումը որևէ բարակայի չի գրնար պետական խոհեմություն կամ պետական մտածողություն նկատվիլ։ Ընդհակառակն, անիգա նահանջ է հայ քրիստոնյաներու հիշողության պաշտպանութենեն այն հիշողության, որում պաշտպանությունը հայ ժողովուրդը տակավին գսպաս է իր ղեկավարներեն։ Հայաստանի կառավարությունը բարդավոր է անվարան և առանց արդարացումներու պաշտպանելու այն քրիստոնեական ժառանգությունը, որ 17 տարի շարունակ ձևավորված է հայ ժողովրդին ինքնությունը։ Փաստերը կվկայեն նաև, որ Ադրբեջանի կառավարությունը անհրաժեշտ նկատած է սկալի դիվանագիտական միջոցներ դրամատրել արդակին հաստատումներ ապահովելու համար։ Ներառյալ Վատիկանի ուղղությամբ դարված լոբիստական աշխատանքները իր սահմաններու մեջ քրիստոնեական պատմության վերախմբագրման դարբերակը ընդունելի դարձնելու համար։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին երբեք նման արշավներու գարիկը չէ ունեցած իր ավանդության հեղինակությունն ու պատմական դեղը հաստատելու համար։ Այդ ավանդությունը շատոնց լուրջ ուսումնասիրության և ցուցադրության արգադարձած է միջազգային հեղինակություն վայելող հաստատություններուն մեջ։ Անոնց շարքին են Երևանի Մատենադարանը, Պրիդանական գրադարանի հայկական ծերակիրներու հարուստ հավաքածոները, Օքսֆորդ համալսարանի Բոդլյան գրադարանի հավաքածոները, Ֆրանսայի ազգային գրադարանը, Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյան միապանություններու գրադարանները, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի մշտական հավաքածոները, ինչպես նաև Հարդվարդի, Օքսֆորդի, UCLA-ի և Կոլոմբիա համալսարանի հայագիտական ամբիոններն ու ծրագիրները և այլ հաստատություններ։ Այս կենտրոնները հայագիտական նյութերը ուսումնասիրեն անոնց գիտական արժանիքներուն հիման վրա, առանց պետական հովանավորությամբ իրականացվող լոբիստական աշխատանքի կամ պետական ծախսերու անհրաժեշտության։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պիտի շարունակե անշեղորեն պաշտպանել հայկական քրիստոնեական այս ժառանգության ամբողջականությունն ու ճշմարտացիությունը, թե Երուսաղեմի մեջ և թե ամենուր, ուր Արցախի հայկական քրիստոնեական հիշողությունն ու ինքնությունը գասկածի տակ կծրվին, կհաստատե Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության հայտարարությունը։ Եվրոպական միության արդակին գործերու և ապահովության քաղաքականության հարցերով փամփեր Քրիստիան Վիգանդր մամլ

հարցը բնդումիմը ի պատասխան կրավոր հայտնած է որ եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը չէ վիճարկած Ադրբեջանի նախկին հագամարտության կոդիներում մեջ հայկական ժառանգության հարուստ բազմական հետքն ու ներգայությունը Հիշեցնենք, որ 11-12 սեպտեմբերին Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը Ադրբեջանի իշխանություններուն դեպի բռնակրավյալ Արցախի տարածքներ գազմագերված այցելություններ են քիչիթ, էքսի վրա գրած էր, որ Արցախի որոշ մշակութային վայրերու ձագման շուրջ Հայաստան և Ադրբեջանի միջև կպահպանվին խորաբեզ դարբերվող տեսակետներ և բադումներ, և անոնք պետք է քննարկվին Ադրբեջանի բաշխոնադարը այդ այցելության ընթացքին անգամ եւս հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը ներգայացուցած էր իբրև Կովկասյան աղվանական ժառանգություն։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո նշված է, որ մշակութային ժառանգության հարցը, ինչպես խաղաղության բազմաթիվ գործընթացներու մեջ է, հաշտեցման կարևորագույն դարը պետք է լա։ Առայժմ ըստ երևույթին հայկական եւ ազերբեջանական կողմերում միջև համաձայնություն չկա հարցին որոշ երեսներուն, որոնց մեջ բատմական պաստերու մասին, նշեց Վիգանդ։ Վիգանդի համաձայն վերջին քանի մտարիներուն Ադրբեջանի իշխանություններուն դեղական դիվանագիտական համայնքի ներգայացուցիչներուն համար գազմագերբած 22-րդ նման այցելություններ։ Մենք կգարձենք, որ դիվանագիտական համայնքին համար կարևոր է դեղվին վրա սեփական աչքով տեսնել իրական իրավիճակը, քանի որ մենք ուղիներ կփնտրենք աջակցելու կողմերուն չլուծված հարցերու կարգավորման, ընդգծեց ան։ Գրոնո, ինչպես նշած է էքսի իր կրարման մեջ, առաջին անգամը լալով մասսակցած է բռնակրավյալ Արցախ կազմագերբված այցելության։ Եվրոպական միության հադուկ ներգայացուցիչը իր կրարունումի մեջ օգտագործած էր նաև Ադրբեջանի բաշտոնյաներուն կողմէ գիրարգվող արևելյան զանգեզուր անվանումը։ Այս կծով Վիգանդ նշեց. Արևելյան զանգեզուրը իսկապես կվերաբերի Ադրբեջանի անոր միջազգային օրենքին ծված սահմաններու շրջանագին մեջ գտնվող վարչական շրջանին։ Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև Հայաստանն ու ամբողջ միջազգային հանրությունը, կճանչնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991-ի Ալմա-Ատայի հռչակագիրին հիման վրա։ Հարկելու ընտիրներ եւ ագնտիրներ վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներգայացուցին հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը

Այժմ սիրելիներ, գներգայացնեմ եմ այսպես հետաքրքրական հոդվածը քրգախառնության, կարևորության և օգտակարության մասին։ Քրգախառությունը, այսինքն զիրար քրգելը, կամ ինչպես որ գսենք երբեմն անգլերենով, իրար հագմը ընելը կամ հագմը դալը, որքան օգտակար է։ Քրգախառնությունները օգտակար են առողջության։ Հեղինակն է այս հոդվածին Շուշիկ Մավիսակլյան։ Կրգախառնությունները միայն սիրահարներուն համար չեն։ Մենք կկրգենք մեր երեխաները, մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ընտանի գենտանիները։ Այս քնքուշ արարքը քոյություն ունի բոլոր մշակույթներում մեջ և ասիգաբադահական չէ։ Հբումը մեր ուղեղին կփոխանցե ապահովության զգացում։ Կրգախառնությունը շատ ավելին է, քան պարզապես սիրալի արարքը։ Կրգախառնության ժամանակ մեր մարմինը գարցականք է, անգը խթան է արձակումը օքսիտոսին հորմոնին, որ ծանոթ է որպես երջանկության հորմոն կամ գաբի հորմոն։ Հոգեպաններու կարծիքով կրգախառնությունը գրնա իսկապես փոխել ամբողջ օրմը և կամ դրամատրությունը, քանի մը վարգյանի ընթացքին անպարեգեցության և հարմարավետության զգացողություն կհաղորդե։ Անոր շնորհիվ մենք սեր և աջակցություն կսկանք, անվտանգության զգացում կապրինք, նվազ միայնակ և առավել շրջապատված կսկանք, դժվար բահերուն մխիթարություն կունենանք։ Հոգեվերլուծապաններու կարծիքով կրգախառնությունները գոգնեն նվազեցնելու ընկճախտը, այսինքն դիպրեշնը, և նույնիսկ իջեցնելու արյան ճնշումը։ Գարկն ուսումնասիրություններ կվգայեն, որ մարդիկ, որ կան բարբերաբար կրգախառնություններ կստանան, ավելի գայուն արյան ճնշում և զարգերակ ունին, քանի որ օքսիտոսինը գոգնե նվազեցնելու ընկճախտը և թուլցնելու արյան անոթներն ու սիրտը։ Կրգախառնությունները կզորացնեն մեր թիմատրողական համագարկը, անոնք կորկնեն մարմնին ավելի լավ պաշտպանվելու վարակներեն, անոնք կխթանեն արդարացությունը արյան ջերմակ փչիչներուն, որոնք անհրաժեշտ են վարակներու և մանրեներու թեմ պայքարելու համար։ Ասոնց իբրև արդյունք ավելի քիչ կհայվանդանանք և սովորաբար ավելի արագ կբակինենք։ Հոգեվերլուծապաններու կարծիքով կրգախառնությունները կնվաստեն անդորֆիններու բնական ցավազերծողներու արդազդման, անոնք կգրնան օգնել թեթևցնելու կլխացավերը, մգանային ցավերը, ճղացկության ցավերը։ Ասոնք անշուշտ թեղամիջոցներ չեն, այլ բնական խթան, առանց կոմնակի աստեցություններու։ Կրգախառնությունները նաև գբարելավեն քունի որակը, անդորֆիններու արձակման խթանումը գրնաօգնել նվազեցնելու օրվան ընթացքին գուտակված ընկճախտը, ավելի թյուրին և արագ քունի անցնելու, հանգստացած և ավելի լավ դրամատրությամբ արթնանալու։ Վերջապես կրգախառնությունները կսունուցեն հարաբերությունները, անոնք կօգնեն ստեղծելու ավելի ամուր գաբեր, գարուցելու վստահություն և ավելի մդերմացնելու ուրիշներուն հետ։ Կրգախառնությունը բարձ, բայց հզոր միջոց է։ Ես այստեղ եմ քեզի համար ասելու, առանց փարմիսկ արդասանելու։ Մանուկի յանքին առաջին օրերն ու ամիսները շատ վճռորոշ են անոր հետակա զարգացման համար։ Մանկապուժերու և հոգեպաններու կարծիքով մանուկին բնականոն զարգացման համար շատ կարևոր է մոր սերը, հոգադարությունը և կրգախառնությունները։ Մանուկները լույս աշխարհքալով անպաշտպան են և ոևէ մեկը չունին, բացի մորմեն։ Գյանքի առաջին օրերուն, ամիսներուն դագավին լավ զարգացած չեն մանուկին դեսողությունը, լսողությունը։ Ան արդակին աշխարը գնգալ է սկայարաններու միջոցով, հոդարություն, շոշապելիք։ Մոր արկանդին մեջ մանուկը պաշտպանված էր, հոնդակ էր և հարմարավետ։ Ձնել է ետք մանուկին կյանքը 180 աստիճանով գպոխվի և միայն մոր կրգին մեջ ան ինգզինք աբահով գսկա։ Մոր հբումները, կրգախառնությունները մանուկին կհաղորդեն, որ ինք պաշտպանված է, իսկ այդպիսի աբահով միջավայրի մեջ ան կգրնա բացահայտել շրջակա աշխարհը և մարդիկ։ Մասնակիցներու կարծիքով մոր հետ կրգախառնությունը մանուկին մարմնին մեջ կբարձրացնի անդորֆին հորմոնի մագարտակը, լավ զգացողություն փոխանցի։

0: my Rick, my Rick, my Rick.
1: Հասանք սիրելի ուղդիրներ, մեր ամենահետաքրքրական բաժնին՝ ծանոթությունները։ Եկեք միասին ուղդենք եկող շաբաթներուկ մեր գաղութեն Ավստրալիայի գաղութի մեջ տեղի ունեցած գործնություններու կամ ծերնարկներու ծանոթությունները։ Գազմագերբությամբ Հոյտ Ավստրալիո Արա Մանուկյան եւ Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցին դեղի պիտի ունենա Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026 կեսօրը 7:02-ին Տադիկ եւ Բաբիգի հուշագոթողի մոտ համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն ջեմարանեն ներս արարողութենեն յետ բիդի հյուրասիրվի հոգեսուրջ եւ հոգեջաշ Անցնելով մեր երկրորդ հայտարարության, համասկայնին ու Բարխաչադուրյան թադերական մասնաճյուղը պիտի ներկայացնե նոր երկիզական գադագերկություն Health Սևանա Լիջեն մարդ մի ելավ, բեմադրությամբ Դիգին Ազնիվ Ինգլիզյանի, իսկ հեղինակությամբ Դիրուկ Մարկարյան Կարաբեդյանի։ Այս ներկայացումը սիրելի ուղդիրներ գխոստանա անմորանալի երեգոմը լեցուն ձիձաղներով, դաղանթով եւ հայկական թատերական արվեստի դաղանթով։ Հայդակիրը դեղի պիտի ունենա, ուրեմն սիրելիներ, շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3:30-ին եւ 7:30-ին։ Մուտքի սագը $50 է, 12 դարեգանեն վար երեխաներունը $35 է։ Տադերական ներկայացումը դեղի պիտի ունենա Zenith Theatre-ն ներս։ Շուտով ապահովեցեք ձեր դոմսերը։ Ինչպես գիտենք սիրելի ուղդիրներ, արդեն դպրոցական 3-րդ արձակուրդները Մոդենան եւ ինչպես միսովորություն դարձած է համասկային Kids Club-ի հանձնախումբը արձակուրդները գջոխացնեն մանգական հադուկ հայդակիրներով։ Այս արձակուրդներու, այսինքն սեպտեմբեր հոկտեմբեր շրջանի արձակուրդներուն համասկային Kids Club-ը գազմագերբած է 2 հայդակիր։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 3 շաբթի 29/9/2026-ին, որուն խորակիրն է նգարիչներու օր, սագը $30 է, դեղի գունենան Արարատ Սկաուտս Հոլեն ներս։ 4-6-7-12 դարիքի փոլոր փոքրիկներու 2 տարբեր հայդակիրներ պատրաստված են։ Ուրեմն սիրելիներ, ապահովեցեք արձանագրել ձեր զավակները առաջին հայդակրին։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը նորեն գազմագերբությամբ Տարցիալ գազմագերբությամբ Kids Club-ի դեղի պիտի ունենա 3-7 6 հոկտեմբեր 2026-ին։ Տարցիալ սագը $30 է եւ դեղի պիտի ունենան Արարատ Սկաուտս Հոլեն ներս։ Այս անգամվա խորակիրը պիտի ելա Մարզիգի օր։ 4-6-7-12 դարիքի փոլոր բզդիկներու հայդակիրներով։ Սիրելիներ, ապահովեցեք ձեր դեղերը, ձեր զավակները արձանագրեցեք, որպեսի հաջելի օր մանցնեն համասկային Kids Club-ի հանձնախումբին հետ միասին։ Happy Kids Vacation Care-ը, ինչպես ամեն արձակուրդին, այս կարնանային արձակուրդին նաև ունի 2 հայդակիրներ։ Սիրելիներ, առաջին հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 4-7 30 սեպտեմբերին Squishy եւ Slime Madness, իսկ երկրորդը 4-7 7 հոկտեմբերին Homemade Antronic Scout Survival Skills Նյութերով։ Սիրելիներ, արձանագրեցեք ձեր զավակները այցելելով happykidsvacationcare.com.au եւ հոն հետեւելով ցուցմունքներուն։ Անժուշտ սիրելի ուղդիրներ, դարձյալ գիհեցնենք, որ Armenian Film Festival-ը գշարունակե ֆիլմերու ցուցադրությունը Event Cinemas Top Pride-ն ներս մինչև ամսուն 27 սեպտեմբեր։ Եթե դակավին չեք ապահոված ձեր դոմսերը, հուսամ կկաչալերվիք եւ ներկա գլակ կաչալերելով նաեւ Armenian Film Festival-ի հանձնախումբը, որ այս տարի կդոնե իր 10-ամյակը։

Եվ այսպիսով սիրելի ունկնդիրներ կհասնենք մեր այսօրվա ռադիո հաղորդումի ավարտին։ Հուսով ենք, որ անցած երկու ժամվա դևողությամբ հաջույքով ունկնդրեցիք մեզի։ Թարցյալ մեզի ունկնդրեցեք հարաճիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 մեգահերցին վրա։ Այսօր գրգին անգամ գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր մշտական երաշխավորներուն՝ բարոն Հովանես Մանուկյանին, դիգին Էլո Մգրդիչյանին և դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին։ Շնորհակալ ենք ձեր մշտական աջակցության Արմենիա ռադիոժամին։ Եվ վերջապես մեր անձնագազմի անդամներ են Հովսեփեն, Վարդենիեն, Նորայեն և Ալինեն, բարի գիշեր և հաջող ու ապահով շաբաթ մինչ մեր հաջորդ ցայնասփրում։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին։

number 126.